0: HSN.
1: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
2: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Que tal? Ata o venres que ven non se coñecerán os resultados das analíticas na área afectada polo derrame de miles de litros de combustible dun camión accidentado esta fin de semana en Mos, na provincia de Pontevedra. Ata daquela, 12 vivendas da zona de Pereiras non poden empregar auga de pozos privados nin para consumir, nin para hixiene, nin para regar as fincas. Leo Costas é o concelleiro de Mos e contábanos esta mañá en COPE que toca ser moi prudentes.
6: Precaución, facilitándolle auga potable se necesitan, xa lle digo, como teñen traído as comunais que non están afectadas e non teñen ningún tipo de perigo, poden utilizalas, pero se alguén non tuvera, nos pusemos a disposición para levar auga potable, tanto para consumo das persoas como seus animais, como para algún tipo de regadío, pois, que sea indispensable, porque recomendamos incluso tamén que separen os regadíos das fincas.
5: O Concello de Mos asumirá os traballos de retirada das terras contaminadas polo combustible, que tratará logo unha empresa especializada para evitar problemas ambientais a posteriori nesa zona. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Falando de problemas ambientais.
7: Aldeas como as que estamos falando, que quedan a veces de inverno, 2, 4, 5 ou 6 persoas, que o mar mozo ten 80 anos, e non podemos pretender que a xente maior sea quen desbroza as leiras, é inviable. E por outro lado, aí, históricamente, Galicia non é la terra sempre de hijuelas, de documentos sin registrar, de herencias sin percibir, e encontrámonos moito con desconhecidos e nadie se fai cargo desas herencias.
5: José Ramón Barreal, o alcalde de Laza, unha das zonas máis afectadas polos lumes do verán pasado, seguro que o lembras, contounos o complicado que resulta manter as fincas limpas cando meirán de parte da poboación e xente maior ou nin siquera está claro quen é o propietario da leira. De seguido, conto en que punto estamos no tocante a prevención de incendios. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 €.
10: Gadis, en confianza.
4: Herrera en COPE.
3: Galicia.
4: Estar informado.
5: Na algunhas comunidades xa tiveron que facer fronte nas últimas semanas a lumes forestais importantes e mesmo adiantaron as campañas de máximo risco de incendios. En Galicia, a tempada arrancará o 1 de xullo, pero xa hai medidas en marcha das que nos falou o vicedirector de Prevención de Incendios, David Prieto.
11: Sí, está cerca, empeza o día 1 de xullo, normalmente se declara o alto risco día 1, pero bueno, desde a parte da prevención, pues digamos que estamos xa traballando algo que planificamos ao longo de todo o ano. Hai un plan de prevención que actualizamos anualmente e aí, pues digamos que consideramos todas as ferramentas que temos para chegar aos objetivos da prevención, que son, pues primeiro, evitar que haxa lume. Desgraciadamente, si hai, pois evitar os danos. Entonces, pois a través de traballos con medios propios, traballos con medios alleos, licitacións, axudas, convenios de colaboración con concellos, pois un montón de ferramentas que nos axudan a evitar o risco de incendio.
5: Falando das faixas de protección de zonas habitadas, a estas alturas sí que xa tenían que estar limpas, non?
11: Sí, estamos fora de prazo. A ver, hai unha briga que se mantén durante todo o ano, pero sí que é verdad que hai unha data de referencia que é o 31 de maio. Entonces, a partir de esa data, pues sí que empezamos cas inspeccións que imos a comprobar, pues, que están desbrozadas, que están con árbores que non están permitidos, pues que están eliminados. E a partir de aí, desas inspeccións, pues, poden surgir notificacións en caso de incumprimentos, pero ahora estaríamos nesa fase.
5: A esta inspección, a quen lle toca facela e no caso de que non estea ben feita esa limpeza, como lle chega aos veciños esa notificación?
11: A ver, a competencia, porque establece a lei municipal de mandar estes requerimentos, pero sí que é verdad que hai unha... Bueno, a lei tamén marca que debe haber colaboración entre administracións, entonces, pues de entrada sería o concello que envía notificacións, ten a súa disposición o novo convenio que se asinou con Seaga, Xunta Seaga, que se están adherindo pues a maioría dos concellos de Galicia, e a partir de con ese convenio pues ofrece un pouco unha axuda, un reforzo de para esas actuacións municipais en caso de que os concellos pues non dispoñan de medios. Entonces, unha vez que se comproba que a parcela pues non está xestionada, digamos que se prepara unha notificación que se envía ao propietario, concedendo un prazo de 15 días para executar. Ou si non hai propietario conocido, pois pues hai que publicar en diarios oficiais.
5: Uh-huh. Que esta segunda hipótese que sinala vostede, penso que é bastante frecuente,
11: sí,
5: non?
11: Sí, tamén hai frecuencia ou que non se coñeza o propietario, ou que se descoñeza onde notificar a dirección. Nese caso sí que sí, obriga a publicar en DOGA e BOE, a partir de aí se podería entrar en execución subsidiaria.
5: Uh-huh. Están, decía usted, todavía principiando esas inspeccións. A impresión que temos, cal sería? ¿Cumpriuse, non se cumpriu? ¿Relaxámonos demasiado?
11: A ver, hai que partir un pouco, entendo, da experiencia dos anos anteriores. É verdad que ahora veremos este ano 2026 como que resultados nos saen. Das inspeccións que se fixeron, pues, principalmente desde 2021, bueno, comer empezou no 2018, pues inspeccionaronse máis de 2,5 millóns de parcelas. Nesas, aproximadamente, ou mirando por número de parcelas ou por superficie, pues entre un 60 e un 70% estaban xestionadas. Da experiencia que temos destes anos, ahora, neste 2026, pues ahora veremos, pero entendo que irá por ese porcentaje.
5: Uh-huh. 70% é unha cifra elevada, porque, bueno, a ver, si nesa porcentaje está cumplido, quere decirse que a xente está mentalizada co que ten que facer, manter limpas esa faixa de 50 metros arredor das zonas habitadas. Non sei si confían en que, visto o que pasou o ano pasado, se melloren estes datos en 2026.
11: Sí, a concienciación eu creo que vai entrando cada vez máis na sociedade, entonces eso sí que temos que seguir vendo ao longo do ano. A ver, é verdad que falamos dun porcentaje elevado, 70, pero estamos falando de máis de 2 millóns de parcelas. Entonces, sí que son moitas xestionadas, pero claro, un 30% de 2 millóns pues son 600.000, son moitas parcelas. Pero bueno, sí que é verdad que se foi notando ao longo dos anos destas especies que a xestión ía en aumento, pero sobre todo concienciación, de darse conta de que un pouco esa parte de prevención pues empeza na nosa finca.
5: Claro. No caso de non ter feito os deberes, a canto pode ascender a sanción a que se enfronta pues, o propietario?
11: A ver, as sancións poden ser graduar en leves, graves ou moi graves. Estas normalmente son sancións leves e o importe pues, está entre 100 e 1.000 euros.
5: A entrevista completa co subdirector xeral de prevención poderá escoitar na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Imos con máis.
0: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea. Un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum. Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
5: E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en IntegralMotion.es. Galicia terá 3 equipos na ACB. Álvaro Lorenzo, moi boas.
12: Moi boas, pois sí, logo do ascenso esta fin de semana do Leima Coruña, nunha fase que se xogou precisamente na cidade herculina, gañou unha prórroga Estudiantes na final por 100-97, tivo que remontar distancias de ata máis de 10 puntos no último cuarto. Isto fai que Galicia teña o ano que ven 3 equipos na máxima categoría do baloncesto masculino nacional. Xa estaba o Breogán, ascendeu o Obradoiro e agora Leima Coruña, algo que non sucedía dende o ano 94. 32 anos tiveron que pasar, e recordemos, tamén temos co ascenso do Celta femenino 3 equipos na máxima categoría feminina, co Baxi Ferrol e co Ensino. Coas boas novas do baloncesto comezamos e seguimos co fútbol e cos equipos que tenemos en primeira na vindeira temporada. No Deportivo, anunciada a renovación de Parreño ata 2028, no Celta, pendentes dos seus dous mundialistas, dous xogadores veteranos, como son Borja Iglesias con España e Starfelt con Suecia. Ademais, na primeira federación, o Celta Fortuna pasou a final polo ascenso logo de gañar 3-2 na prórroga Europa en Balaídos, medirase a Ponferradina. En o ascenso a segunda federación, o Compostela eliminou o Atlético Arteixo, medirase o Badalona na rolda final.
5: Graciñas Álvaro, Etilembra Solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión.